0: Muzgir dapi jerem gatunar kakhir kanal kamaz yunu shel marge vareta shangin da pelatam jete yang niwa yang mamam baz ge thong ge yochre ta ge yang de ge kerg niwa ge thonda thata yang ji thoma nam ge thojong ra kanji ta ge ji jirto pheji yang ta ge ji ge kal mah ge chig thepse kala ka ta zu chu muzri ge na ta ni kap da zi na
1: re re re re ta chu ni malu sa ke kandi ge lom dong lom ma ge sum dan dan da ta nga thang nga ta tong ge mo Tenang orang ni mungkin ini nak akan di rekomendasi dalam dalam waktu nama kita pelatih ni tinggal asuhan jadi semua sih cukup kita tapi tadi nama ini naya sih kemas ini tetapi ni yang sih segera disuntuk dah. Tapi tak tak orang yang di nana nama kita akan di rencong rencong dalam dalam kerja tu kan ganjil sih. Tapi yang macam ni tak tak ni ke ni kan untuk tanda ni di gunam batang tu ni untuk nama ta sumik kastung tu mesti juga kastung tu bukan dia utang na, ta ni mesti dah seni, ta cerita ni ingat na susu rezung itu kengkang kengkang kengkang tu ni sena lah tu, tapi tu kastung tu batang tu ingat na thinking jual ta hajun kacik, ini na umma tu ingat na ni ke susu rezung itu bukan dia kerja umma ingat na tu kita mager kata ni di susu la gawat tu susu la kasih cewa. Yakutun sinsuko pegila tu kriyo patam muga ji jindharatar ki ji girga gumurata sin mangi ka tingkin jarita ini tukta mo.
0: Riya.
1: Ta talo zu gina ta na su gina ta ni ka malo kin ni ka nyamji nyanjir. Da nga nitri da tangi ta di nga wuna di ka malo kin. Malo kin ka tsukpar kin wuka ta ta ga ngondana ini da li. Ta kichi zongdi pala sopa gata ki ingina zongi maa di. Di na ta talo zu chana. Ta suyi hacha mawonjo kuze wote. Ni nga rungi ngina loptan di nga yoyanji gigin namba tanti lotok namba tsumki nita nga ina kastungda sunle ina nda kazi. Ta nda kastungda dhukunda sunle ina kastungda yotang na ta chik lopso gu zhungla katang nisha nara nye tsangman dhukunde tingkin na jari ngina adang chanda dhukunda chandang na kike pegi gila nga yo kazi. Ta sami dhe tanga ta tsumkir maa yi kuzi ila ya. Tsumkir maa yi nga korim tanda ni ta kegi namba zui na chukwa ta ni ngina kegi namba zui na chukwa ta nda na ajai kitna ra chuko oi kitna ra chuko chumke ni dali ta tanga ngi na talu ndu thungi na ndiga nga chulo ta ga choi phatsi choi ni tari ndu ga dan dan jo ku ta ta ngi ngi gi na ba tang ke chumke tu ma tu tang kan de ka tu ni sa ga te gu nun za gu ndem da o ke shira ma ki mo te tang nan ta sa tang ge ji ho ma ge ho jung ge so ga ni wa ka na thong ke na dan da ha chang ka chang bo re ta sa tang ge chu ge so so ge ngomaga wukar gizunga nani nata zi zomri gita zinata siga jia chenpo ori dini nana shukar gini na chukka jakub nangluka ina gini na chukka jakub kanga tukni sanara zomri gita nanda siga ta zongdi gita ngsapu ta hali wari dini chika rangyo rangyigo wukar sori gino nara zi zombi nyanlagda zombi namzagda kachay wala siga ta zi ingina zola kichang zom tsambi na siga chani michang kakwa yi sepdi nanda tanda ingina jirambu siga ingina jirgirma namru sepdi namshinda tāng zhōng lōng dāmbir kāyī nyā lōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng tōng
0: tōng
1: 레다다 당성가 추가다 라카이 시원데 아주 니가 삼신 살지요 그다 삼신 살진 거나 딱 그게 인기나 다 카이는 치케치고 다 카이는 치케치고 뜻나다 니가 카이라 니치 공어 심지기 죽는다 야노나 찰리 키바다 시거 인기나 베질로다 참고 찰리 준다 근데 샤멘 섭신다 인기나 지 동국의 개인 말씀이시면 하정이 지르신데 지는 거 지금 소소 좀 따고 드니 대정로 친구 인기나 다가 춘순에 들고는 또 잘이 뭐가 개인 들고는 있으면지 다 할 어떻게 넘치 제위 타피 주고 또 정말 그게 밥수 쳐서 그거나 개인 시어도 다 고디우는 이제나 가짜 예인도 들고고 뭐
0: 그렇지
1: 나 가짜 달라 다게 인기나 지금 이 똑과 가짜 등 똑과 가짜 니우 지나다 당신 그 개인 함신 잘적은 나라다 그게 인기나 아 딱 어둠즈 오늘 땅이 진된 게 지금 이긴 남부인데 막 케이크 만져위 가지르스 땅 어둠즈 그래야 되지마다 저와 알고파 냠바 땅 세파르모
0: 네지
1: 따티는 나 같은 거 좀 들게 삼긴 너 인기나 다 죽었더니 우크 리중가 가자게 샤나 땅 들고 니가 너니 들라와 이거 아 당선 게 지금 감진 태지 땅 드리스나 딱 그게 인기나 들어와요 땅 시간 받고 뭐
0: 네지
1: 뭐 땐다나 땅 들고 니가 너니 다 좀 인기 좋아한다고 너다 ᱛᱟᱫᱟᱝ